0: عبور کنم یک اصلا ببین چقدر حقیقتش شیاده شکل مسلس وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مسلس من بلده خدای شاهد من بارم بشه من بلده چیزی انتقال ندارم به جواب زوزنره نبود برای
1: چه شیاده
0: شکل مثلث وایساده

رفت بهش محبت کنم واقعا راست میگم. واسه نمیتونم. درنتیشم خاصم واقعا. شما اصلا بهش میگم که